0: Allah Akbar.
1: Dilalila Mang Dasim capeun. Dan napas meningah hegak ngomong sakitu teh kaceda capekna. Tungtung namah aki apuy nganungtun maca tahlil. Kitu oge dilat-lat. Teri terag teing sanges katenyona rada teger aki apuy nyarita deui. Sim.
0: Bisi rek amanat pek geura caritakeun ka aki. Keun ku aki rek ditepikeun ka Jang Rusli mun pareng papangih. Nya kuring teh aya picaritaeun ieu ka Si Rusli teh. Nya sok didengekeun ku aki jeung Si Uhim jeung Si Piing sok bisi aya amanat.
2: Amanat kuring mah deui. Lamun panggih jeung Si Rusli omat sing bisa mawa diri kitu sing nyaah ka kolot ka dulur jeung ka sasamahirup.

0: Innalillahi
1: wa inna ilaihi rajiun.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Nu di luar tinggal renyag, malah akhir nama nalurutan maca doa, dages baroga sangkaan pasti nu gering teh tepi ka hanteuna.
3: Mang Rasim, kuring hampura mang, hampura ieu teh.
2: Cek si Piing nu tadi diuk di pojok, basa batur dikira jeung babacaan manehna mah ngalamun ingat kana Mang Sanugeus kaliwat, basa keur babarengan keneh jeung Lusri.
3: Kunaon Jang Piing?
2: Cek Mang Atang nanya ka si Piing.
3: Aduh Mang, kuring mah rumasa salah. Asa loba dosa ka Mang Dasim teh.
2: Nu matak sedih ari kieu mah Mang.
3: Moal tepung deui jeung Mang Dasim.
2: Jalma panghade-hadena sadunya Mang Dasim teh Mang. Cek si Piing dari anak keranan, maneh nanya hopisan kumaha sikep Mang Dasim saliba hirupna.
3: Kumaha da geus kieu jadina atuh. Allah geus mere pepeling ka urang sarerea yen hirup katungkul ku pati paeh teh nyaho dimangsa. Ayeuna mah lakonan naon-naon anu bisa dilakonan ku urang Jang. Jalankeun naon-naon anu bisa dijalankeun ku urang. Pek baktikeun harata harati tanaga pikeun kapentingan mula sara mayit Mang Dasim.
2: Ceuk Mang Atang dari anak keranan.
3: Nya Mang, iwati kitu ieu mah.
2: Temal si Piing. Sabot kitu Mang Uhim bijil di kamar bari cari nakdak dituturkeun ku Pak RT jeung Aki Apuy. Ari Palebe jeung Haji Gopur masih keneh caricing di kamar ngemitan mayit. Ngong Pak RT biantara sorakna rada darudak.
3: Dulur-dulur kadang warga lemur Cisasak, poe ieu Mang Dasim dulur urang geus tepi kana titis tulisna dipunut kunu rahayu dicanak kunu makawasa. Mang Dasim teh parantos sah ti dunya ninggalkeun urang sakabeh. Tah kukituna hayu urang babarengan ngajarankeun kawajiban. Wajib kipayah dina murasara anu maot. Tapi sim kuring sebagai RT aya uar pangajak ti sim kuring salaku RT. Kulantaran Mang Dasim teh kaayanana batan sakieu. Ku kuring teu kudu dicatur deui bisi aya di antara para saderek anu dek nyumbangkeun sebagian haratana pikeun murasara ieu mayit prak ayeuna laksanakeun. Urang jalankeun babarengan. Nu kawasa ku harta ya ku harta, nu kawasa ku harti ya ku harti, atawa tanaga jeung sajabana asal ikhlas ridho insyaallah ditampa. Hayu urang babarengan sarerea ieu teh. Sakitu biantarana Pak RT atuh jalma teh tingkoreset barali ka imahna masing-masing. Tekung si Dila nu deket mah geus daratang deui. Aya nu ngelek beas dina baskom, aya nu mawa pare, nu mawa lawon bodas keur boeh, aya nu mawa asiung mawa duit, mawa papan keur padung jeung sajabana-sajabana. Cenekna mah darweh murasara mayit ngajarankeun kawajiban. Mang Dasim memang alus milih katungtungnakeun. Rejeki ngalieut dircai dina pancuran. Brek brek brek. Pare dihijikeun jeung pare, beas jeung beas, duit jeung duit. Suluh numpuk kalapa ngabayak dahareun teu kurang estu luyah leuyah sagala aya. Tapi saha atuh nu rek ngadaharna? Da Mang Dasim mah geus teu butuheun. Butuh soteh baheula keur hirup keneh. Keur mingkang keneh. Da ayeuna mah Mang Dasim geus bebas, geus senang, geus teu mikirkeun haliah dunya. Nya akhirna derweh mayit Mang Dasim di Purasara sakumaha mistina nurutkeun tatali paranti nu ilahar di eta tempat. Di saprakna Mang Dasim maot, jalma-jalma urang Cisasak
2: beda rasa ayeuna mah. Babalik pikir, asa kahudang kumaotna Mang Dasim. Jalma hade-hate, jalma alus kalakuan, alus lalampahan. Bari jeung kaayaan Mang Dasim teh sakitu ripuhna sangsara kabina-bina. Tapi kena ibadah istuning, ibadah calin ibadah anu wajib bungkul, tapi ibadah nulayna oge sarua dijalankeun ku Mang Dasim. Salida Mang Dasim hirup mineng ngabantu tetangga ku tanagana, mineng ngomean cai, mineng mangalakeun cai keur kanu hajat. Naon wae dilakukeun ku Mang Dasim teh tanagana teu kurang-kurang ngabantu ka urang lemur. Atuh puguh kabeh jalma di dinya urang cisasak ngadak-ngadak keretol ibadah. Nu tadi nengedul jadi daekan, nu geus daek beki husu. Para pamimpin utamana Pak RT jeung para BK tuh sepuh-sepuh sajena, leuwih iatna jeung ati-ati ayeuna mah sieun ketempuhan. Barang ditinggal Mang Dasim dijaga di hade-hade, najan nya oge ngan saeutik ukur imah jeung tanahna nu teu sabaraha. Tapi kaasup tanah amanat, sabab Mang Dasim masih keneh mikamelang karusli anak sampeuranana. Nganu harati yen eta banda teh kudu dibikeun kanu hakna nyatana karusli. Kitu deui banda sejena, da duit jeung beas katut pare pamere-pamere teu beak dipake murasara Mang Dasim. Loba keneh leuwihna nya dicekel ku palebe. Mangrupa barang titipan nu awal akhir bakal dibikeun ka Rusli bisi sawaktu-waktu dat

0: Heuleut dua poe ti saprak maot na Mang Dasim. Aya bae jadi aparat desa. Yen Gan Ubed jeung bojona Ibu Yayah teh tereh datang. Atuh urang lembur teh rada guyur sabab geus pada nyaho ayeuna mah. Yen Gan Ubed rada kurang hade ka Mang Dasim, malah aya anu nyebutkeun musuh kabuyutan. Sedangkeun Haji Gopur nu jadi lanceukna Gan Ubed, atoh ngadenge adina tereh datang teh. Atuh puguh we riweuh sibuk keuat badami jeung bojona. Der ngopak ngawajit meuyeum ngulen. Meuyeum cau jeung sajabana rek nyampakeun nu mulang ti tanah suci, malah meuncit hayam sagala rupa. Ngan henteu meuncit domba mah, meuncit muning teu deui kitu. Pokona mah sagala diaya-ayakeun. Akhirna cunuk waktu ningang mangsa, jebul Gan Ubed jeung Bu Yayah datang. Atuh puguh urang lemur meni pahibut ngabagiakeun, utamana mah kulawarga anu dareukeut meni ngajajar sisi jalan, ciga dek mapag pajabat wae. Haji Gopur pangheulana mapag pok narita.
1: Waduh. Bagea Jang Haji. Nyi Haji. Waduh, alhamdulillah. Nuhun alhamdulillah. Tapi deui kalemah cai dina kaayaan salamet keningnya teh. Aduh. Bagea Jang Haji, Jang Haji Ubed. Oge Nyi Hajah Yayah yeuh. Bagea yeuh.
0: Kitu pokna bari ngajak sasalaman ka Gan Ubed. Kumaha ari Gan Ubed? Nampa nu ngabagiakeun teh kalah carinak dak. Sedih nu taya papadana Gan Ubed mah. Ari ras ku kajadian nu kaalaman di kota Mekah. Jaba balik ka lembur teh panona nyeri keneh. Malah bareuh ayeuna mah sarata panas jeung nyangutan. Catakan geus diubaran ku dokter, komo mun henteu.
1: Bagea Jang Haji. Nuhun Kang, nuhun.
0: Ukur sakitu temalna teh. Terus nama noyod muruk ka imahna. Teuing kumaha atuh? Gan Ubed bet beda rasa. Jalma nu ngajajar di sisi jalan teh nu ti hot-hot ngabagiakeun karasana ku Gan Ubed mah asa ngababaleh. Asa aya nu ngancunan nyeung seurikeun jeung sajabana. Eta pikiran Gan Ubed harita. Atuh puguh leumpang oge asa teu napak hayang buru-buru tepi ka imahna. Nyapuguh sarerea kaget ku sikep Gan Ubed jiga kitu. Loba nu ambon hayang buru-buru sasalaman, ari pek teh nu dipapagna kalah ngadudud leumpang gancang dituturkeun ku Bu Yayah pamajikanana. Haji Gopur oge heraneun. Naha Gan Ubed kitu peta? Geuwah dituturkeun. Kolotrak muka konci bus ka jero. Ana breh ditepas mani ramatan jeung asa tiiseun di imah teh deui. Gan Ubed nu ayeuna geus jadi Haji Ubed ngajanteng ditepas. Rek diuk bangun nu asa-asa. Da eta korsi pinuh ku kekebul, lalangit bala ku ramat lancah, mani pakuranteng di jero imah teh.
1: Bed, kunaon ieu teh nu saenyana, Bed? Nah, bet ngabibirangan nu jadi lanceuk atuh. Tuh yeuh. Dolor-dolor jeung kadang warga lamun cisasak, hayang ngabagiakeun hagang hayang ngabagdakeun jeung hayang ngabagiakeun ka maneh, Ubed? Tapi naha wet. Kalah ngungkug di gabagong ieu teh. Kunaon adidinya Ubed? Balik ti tanah suci teh lain gumira ieu mah. Kalah ka kitu geuning. Eta panon baru sabeulah. Kunaon ieu teh? Kunaha? Kunaon atuh ieu teh, Bed? Coba akang hayang apa dieu teh?
0: Cek Haji Gopur nanya ka dina nu masih keneh ngajanteng dina lawang panto harita teh.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: tebeda ti kuda lepas tina gedogan.
1: Duh,
0: ye ye. Kalam marcapada bebelesatan dina mega bodas dugi ka ngegebleg sareng mega.
1: Leres.
0: Jujur alitan di awang-awang kalayan ningali kahanap asaku kataji ningali leuweung gunung-gunung anu pinuh ku rupa-rupa tutuwuhan.
1: Walah,
0: kadupi cungku panangka. Anu matak endah tur karasa nikmat katingali ku anuman kalayan katingali

0: paningaran
1: doh
0: ye ge nyaeta jamaah ahli moro
1: laras
0: anu dina danget ieu ngabedega ningali sasaran
1: laras
0: guniraha ngandika ayah lamun teh mah kula meunang meunang sasatoan naon bae oge kukula dek dijual lamun eta sasa

0: Ah, kabeneran sia keur cicing, keur cicing dina hiji dahan.
1: Laras geura bidik kuleng.
0: Hei, keur ngaheuleuyan lutung.
1: Beger mamanya eta.
0: Iya, sia kabeneran. Kabeneran sia pingpingna keur keur keur keur ngagayun. Sabab manehna keur diuk. Eh, mah weh.

0: Syak. Ngeberwek si kunyuk. Usik sia kuai geut tojoskeun ieu. Eh?
1: Wah.
0: Wah, kaduhung teu mawa rante aing.
2: Ya ge doger monyet mah teu payu.
0: Aya monyet bisa seuri.
3: Cing, kalakuan deh.
0: Weh, bisa ngomong.
2: Aneh tapi nyata.
0: Monyet,
3: kaulah.
0: Ya, daek te daek dia monyet kukut ya. Make pakaian aralus itu.
1: Lores.
0: Yakin dia monyet kukut ya.
1: Dileletik.
0: Sahagaran
3: garan kaula teh Hanoman.
0: Ha?
3: Hanoman.
0: Hanoman.
3: Ya.
0: Aya monyet ku ngarti-ngarti teuing.
3: Ae-ae luar biasa kalah beki bakal loba nu ngadeugdeug kalamur aing monyet bisa ngomong. Ku aing dek diwarah sholat dek di pesantren geun. Meureunan moal teu ngadeugdeug. Jelema-jelema yen monyet bisa sholat kitu. Eh dek diwarah adan.
2: Rek sida leket kitu. Kasamsakeun ka nyepet
0: teu. Atawa dek diwarah ngalok.
2: Aya ku beres adena.
0: Aing moal eleh ku si robot. Si robot boga singa Depok, aing dek monyet.
2: Katena di Depok, cina diajar ngerebab de monyet rewes.
3: Paralun, paralun. Telepat geuning ka sauran Kangjeng Rama teh.
2: Sumuhun teh kieu di dunya teh.
3: Rupa-rupa karakter jelema karek hiji oge aing geus bingung ieu.
2: Leres.
3: Eta rasa dina hatena nepi ka eueuh rasa welas asih.
2: Cacak manusa.
3: Cacak ieu teh wujud manusa.
0: Hanoman.
3: Iya.
0: Daek maneh lamun dibawa ka tempat kaula dikukut. Ngan kaula rek nanyakeun naon piparabeunana maneh eh? Beuki maneh buyur.
2: Eta beuki harmis.
3: Panuhun we. Eta pada mulan nu sarupi kitu teh eureuna. Kajaba ti hama. Hama anu sok ngaganggu kana tatanen hambarayat tadi dinya pek. Pek ku anjeun ala. Anu sok ngaganggu kana kamerdekaan makhluk boh anjeun bangsa manusia boh kaula. Ari kieu mah da puguh kaula teh di tempatna di leuweung. Anjeun ulah wani-wani eta teh sarua jeung mere conto ka jalma-jalma nu bakal datang. Akibatna tinggali. Anjeun kudu iman kana poe akhir. Akhirna tina leuweung gunul. Akhirna tina pasir bulistir bakal erosi bakal loba longsor akhirna ajab anu bakal tumerap ka bangsa manusia.
0: Goblok sia monyet dakwah mapatahan ka aing eueuh ti dituna aing kudu turut ka monyet.
3: Sanajan tina bujur hayam ari endog mah cokot da vitamin. Sanajan tina bujur kiai ai koneng mah bau montong da eta mah waduh.
1: Da koneng lain mentega.
3: Pikir we ku sambel. Kaula dek nanyakeun anjeun aya rasaan eueuh.
0: Memang aya. Di sulut aing panas berarti aing aya rasana.
3: Hakekatna. Lamun maneh dihina batur dinyeri batur kumaha eta hate?
0: Pasti nyeri.
3: Tak eta. Sato tingali itu lutung keur anakan. Ku anjeun ditembak nepi ka paeh.
0: Da aing lain nembak lutung tapi nembak maneh.
3: Da sok meleset. Padahal kaula teh makhluk langka henteu kudu dipaehan. Lestarikeun ku anjeun
0: gojeh tapandek dikukut.
2: Hah?
0: Ku aing dek diwarah kana seni. Hartina aing dek ngadoger monyet. Aneh aing monyet bisa ngomong.
3: Mangga geura mulih we. Bejaan geura bejaan dulur-dulur nu can apal. Di mana manusia aya pangabutuh deh boh deh usaha boh naon tapi hing inget ekosistem kudu dilestarikeun. Ekosistem ulah diruksak. Yeuh mah nyieun pabrik teu mikirkeun limbah. Anu bakal mawa panyakit ka masyarakat. Lauk-lauk nu di walungan bakal pararae. Ta eta teh kurang teh pikir heula akibatna antal mautu qoblal mautu kudu bisa maot sacana mati. Hartina teh beh dieuna samemeh nyeun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik. Nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun. Lamun sakirana aya nu dirugikeun tong dituluykeun eta pagawean.
0: Bangsat. Mapatahan ka aing sia monyet.
2: Asa dihina.
3: Eh atuh ieu. Tong da tong kadenge tong tempo monyetna.
2: Tong ditinggali jasadna.
3: Ulah ditinggali jasadna. Tapi dengekeun perkara nu dicaritakeunana.
0: Teu sudi aing dipapatahan ku monyet. Harkat darajat aing salaka manusia aing kudu disandapkeun monyet.
3: Geuning.
2: Cilaka geus kieu mah.
3: Cilaka. Di mana dunya geus kieu nararoyo jelema. Hartina karuksakan bakal datang. Ansaman bakal datang, angin cai, seuneu, bumi bakal gempa. Wayana eta mah bongan bangkong ka cai teu dimanikeun, bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun.
0: Di podaran sia kuaing wanara?
3: Ya ai. Geus waktuna mah kudu modar di paehan batur mangga teh teuing. Ngan meureunan aya hak keur kaula.
0: Naon?
3: Moal sarupa ka bisa nyaah kana dirina lintang ti dirina.
0: Apa kon wani marang ngaku wanara?
3: Ora wani dening ngopo ku lanang koe lanang.
0: Aje mula ditegak ka Dijaya.
3: Ya ka sabuk urang tatu.
0: Aduh telu ampar tiga.
3: Suram rata,
0: Jaya merata.
3: Majuah. Kurang ajar.

0: Maju sia.
1: Wah, eta
0: Hanuman. Hanuman. Sa. Cing tingali saha ye kaula.
1: Suwantara sapertos tuang rahang.
2: Eh.
0: Tubah.
3: Abeh geningan.
0: Geningan ye teh Kang Jeng Ramana naonan?
1: Laras.
0: Ta. Eta teh karek sakitu. Karek mere gambaran. Jadi eyang teh teu leuh oh ama teh teu leuh dituturkeun ku Kamelang, ku Karemban, ku Kahariwang. Kalayan kasaksian maneh teh geuningan tong boro ka bangsa manusa deui ka sasatoan surili oa nepi ka ngara rumpul di usapan dianut anjeun teh ku rupa-rupa sasatoan. Cing kitu.
1: Eta baru.
0: Kumaha? Sadaya daya sundanya atuh sabangsa sareng kaula lutung oa surili monyet nulian. Komo eta aya monyet bikang make jeung dinongengan sagala.
4: Lel-lelan deui.
0: Mangge ngeleal sagala ka kaula teh.
4: Jengelelan
0: itu. Syukur-syukur. Tah. Kitu anjeun teh cing jadi monyet anu nyaahan deudeuhan ulasan jeung asihan. Tapi memang eta kasaktian teh ulah waka diaku sagemblengna cing inget di dunya mah. Di luhur langit aya langit.
1: Tah, leres.
0: Sanajan maneh sakti mandraguna aya nu saluhureun maneh. Numatak omat di mana pangih jelem jeung jelema temongkeun kaapesan diri maneh. Yen hirup teu ngabogaan naon-naon. Hartina urang teh kudu sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor.
1: Kitu we salamina.
0: Eta modal utama ti eyang, ti ama. Sakitu ayeuna mah geus teu melang teuing. Teu hariwang teuing jigra tepungan paman maneh. Anu aya di guha Kiskena mun bisa mah cenah eureun papaseaanana.
1: Laras.
0: Antara adi jeung lanceuk parebut kakawasaan, parebut pamajikan.
1: Patenar.
0: Tah. Ceuk pamenteun eyang ti sawarga anu gede kasalahanana mah lanceukna anu ngaran Sobali. Sabab Sobali teh kapangaruhan ku Dasamuka Raja Alengka. Pangna manehna kapangaruhan kitu soteh sabab Dasamuka teh muridna Sobali.
1: Laras.
0: Dina ilmu pansasona.
1: Tenar.
0: Taku kituna hartina paman maneh anu ngaran Sobali teh geus anut ka pihak jalma-jalma anu murka. Tapi moa bisa rengse ku maneh tapi ieu mabejakeun rengse soteh ku jalma titi Sing Wisnu anu kasebut Batara Rama.
1: Tah, leres.
0: Sakitu ku larik

0: Ngelengi sayang dipikarunya ku aing. Hayang dipikadeudeuh ku aing. Nah memang aing dek sedih ngadengek kitu. Meudekna ge sia anu kudu sadar mah narimakeun kana kaelehan. Tumamprah kana kasalahan. Lamun geus keok-keok sia teh geus teu mampu. Geus eueuh pangaruh sia teh. Eta kuras nu dihandapkeun urang we parasea anu pro ka salira anu pro ka kaula. Saeutik gedena unggak kitu teh seun 5 6 nu mararaot teh boh ti pihak salira boh ti pihak kaula. Heuh sia kudu ngelehan. Kapan ieu mah salira anu lepat anu meunang diadukeun musuh jahat sia. Aing kudu dipapatahan ku sia. Aing kudu sujud taluk ka salira. Hah? Aing kudu sujud ka sia.
1: Sanes kudu sujud ka kaula nanging ieu mah hak. Da eta teh bojo kaula, karajaan kaula salira 400 janji moal bade raja jadi raja.
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Hiji monyet anu parantos kolotnya eta kapi jemawan.
1: Duh, leres.
0: Ari kapi jemawan teh anu ngasuh Sobali Sugriwa waktos di pertapan Grastina. Dikawit manusia kene hayana geus jara di monyet. Alatan tina dosa perselingkuhan garwana
2: hiji panita
0: nyaeta Resi Gotama Ramana Sobali Sugriwa
1: leres.
0: Karah denah mut jaradi parasea saturunan
1: sumohon eta
0: ieu ras kanungadukeun ieu
3: lain aya wae jelema nu ngadukeun.
0: Aye nu ngadukeunana lemah iman heuh da puguh jelema murka Raja Alengka Dasamuka.
3: Ada jalmi biadab kejaduan
0: tadi. Deup. Karunya mah anu teu maes teu meuleum masyarakat sipil.
1: Leres.
0: Para sea nepi ka jadi korban anu pro Sugriwa anu pro Sobali.
1: Sumohon.
3: Tempungan maraya.
0: Aye dek diayakeun hak angket. Sobali teu satuju. Akhirna sabaraha kubu jadi parasea.
1: Sumohon.
2: Datan nira tangademan.

0: Samemeh dijawab, "Bus Ibu Yayah kajero." "Kubrag, kubrag," sada koper. "Bus ka tengah imah." Bu Yayah meni colohok, ngarasa heran atuh. Ningali kaayaan imahna. Dumeh di imah teh meni kalotor. Ramat lancah pakuranteng malah make aya kalakai sagala rupa. Nah ti mana asupna eta kalakai.
1: "Kang Haji, nah tadi pangnempokeun imah kuring teh ieu teh. Ieu meni kalotor kieu atuh Kang Haji ieu teh?"
0: Ceuk Bu Yayah nyorongot. Bakat ku panasaran deh.
2: "Teu umum nanaon di ieu teh ih. Nah hanyalahkeun batur. Yeuh, Kang Haji teh nitahan barudak. Heuleut dua poe barudak ka dieu. Ngadon sasapu, ngepel. Mirunan seuneu malah mah kuprak kepruk. Pidaku teu katarimakeun. Ih, heran Kang Haji mah. Nah balik di tanah suci teh jadi kieu. Nu hiji si Ubed kitu. Panona peureum sabeulah, bareu sabeulah. Maneh oge sarua amek-amekan wae ieu teh. Aduh kitu mah. Init ka Mekah teh. Asa percuma mun kieu carana mah aya naon ieu teh. Nyalahkeun ka Akang kurang kumaha Akang teh. Mang meresiahankeun ieu imah. Salila ku aranya ditinggalkan ka tanah suci teh ieu teh. Nitan barudak diburuhan ku Akang. Piraku masih keneh teu katarimakeun keneh wae teh." Ceuk Haji Gopur, bus ka tengah imah ari gok colohok bengong. Memang mata kaget atuh keun Haji Gopur oge. Imah teh dibersihan unggal poe. Tapi naha kayaan jika imah anu geus heubeul?
1: "Mana buktina atuh? Mana buktina Akang teh? Moal nya dua poe sakali disapukeun, tapi ramat lancah mani pakurawet kieu. Jeung aya kalakai deui. Dikepukan oge henteu sigana mah. Ieu kebul tingali jika imah geus ditinggalkeun heubeul imah ye."
0: Ceuk Bu Yayah can wani diuk da palupuh jiga bulukan.
2: Ai. Aneh ieu mah yeuh. Aneh. Nah, asa teu ka hati ku pikir. Asa teu ka undal ku akal ieu mah yeuh. Nah, imah dipersihan unggal poe maksimal dua poe sakali tapi jiga nu ditinggalkeun geus heubeul jiga guha ieu mah jiga imah baheula.
0: Haji Gopur tatangahan nitenan kaayaan di jero imah anu memangna kawas geus kosong taunan mani kalotor pisan harita teh. Bu Yayah teu loba omong najan capek oge wayahna we kapaksa neangan sapu inyuk. Tuluy sasapu sanggeus aya nu bersih. Haji Ubed diuk satengah mebutkeun maneh deui. Bar Bu Yayah ngampar samak gek manehna oge diuk. Ari bararea taya nu wani unggah da eta nenyo paroman Kang Ubed anu teu pikaresepeun. Teu hegar teu marah mai istuning paketut baeud budi amprotan haseum ka binabina. Nu tadina rek milu bungah oge jadi hemar-hemir munur maju henteu weh ka dinya akhirna mah nu dek ngalayan anu tas ti Mekah teh. Atuh nu unggah teh iwal ti Pa Haji Gopur sakula warga nu sejen mah eueuh nu wani dabongan sikep Kang Ubed sakitu budi haseumna haseum peungeutna estuning pika gigiseun pika icideun deui.
2: "Med Akang dedek nanya sakali deui ieu teh. Ieu teh aya naon nu sanya na ieu teh? Aya naon coba? Jeung deui kunaon eta panon mani balik ti Mekah teh kalah ka bareuh kitu. Sabeulah di bareuh kunaon ieu teh?"
0: Haji Gopur ngamimitian de nyarita tumanya dari anak keranan sabab banget ku panasaran.

0: sedih kuring teh. Sedih pisan. Ala. Sedih. Nah, batur madu ke Mekah teh gumira bunga apan duit aya keur ongkosna. Terus oge eta geuning balanya mani loba. Nah, kunaon sedih teh sedih kunaon aduh bae dieu teh.
1: Aduh. Sedih jeung era deui. Era kuring teh Kang Haji. Mani asa jadi jelema pangwirang nasa kolong dunya. Asa jadi jelema pangdoraka-doraka nasa alam dunya. Nu mata kuring mah teu hayang papanggih jeung urang dieu teh. Ieu beungeut asa camerong Kang. Keur mah ieu panon oge aduh. Sabeulah jadi kieu.
2: Cekan Ubed bari cerinak dak Cipanon henteu kaampeuh malah dikicepkeun murubut maruragan harita teh.
3: Har. Nah kumaha ieu teh? Alah. Kumaha ieu teh Bed?
2: Haji Gopur beuki panasaran.
3: Kang Haji, ulah bakal nyaritakeun kitu. Rada heula ayeuna mah. Ngaleut heula anggur mah.
0: Atuh lain kitu ngomongna, maknya geus jadi hajah kitu gawe ngomong teh. Meni ketus kitu. Jiga nu teu rido akang ka dieu teh, tuh tingali ngajajar warga di dieu marapakeun. Cing atuh kudu someah atuh. Beungeut teh. Lain kitu carana. Mun teh mah boga masalah di ditu, boga kejadian di ditu di Mekah. Tong dibawa ka dieu. Era Kang Haji mah kitu gawe dua nana ieu mah saking pamajikan teh. Sing era ku gelar urang teh. Ongkong haji nu dua hajah. Beungeut jeung budi kitu. Someah atuh. Heeh.
3: Nya cek abdi oge keun nyaritakeun eta mah engke. Dedeh heula atuh Kang Haji ajana mah.
0: Angger yayah maneh mah. Dasar yayah Mardiah ieu teh.
3: Dengaran kuring atuh yayah Mardiah ieu mah. Sok atuh. Engke nyaritakeun kitu mah atuh. Engke tong ayeuna.
2: Bu Yayah ngelingan bari ketus. Kitu nate bari sor nyodorkeun cai enteh sagelas nu geus disayagikeun ku alona.
0: Iya atuh bener, pek atuh reudeuh heula ka dinya, datang du capek meureunan.
2: Haji Gopur teu maksa nganyahokeun ka anu kakara datang, tangtu capek meureunan. Geus kitu mah jempe taya pisan kagumiraan murang ti tanah suci teh. Kalah mawa ka sedih nu lain saeutik. Mawa ka jengkel jeung bagegel kaluhung sagede gunung hanya kal sagede tegal hate gan Ubed murengkeun meni asa jadi jalma anu panghina-hinana jeung pangdoraka-dorakana. Teu karasa reupoek jangkrik reang disarada gaang nya kitu keneh di masjid kadenge anu adan. Melas melis mata kukurayun komo karasa nakugan Ubed mah nu adan teh kawas anu nganahanaha kamanehanana nu rumasa loba pisan dosana.

0: hubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: mangka priatna jeung hati-hati sajumlah rahayat nagara. Wayana kajadian panyakit ieu ka truk-truk aya kajadian di puseur deui priatna.
1: Hayang.

0: batur jenuk mangka waruh balarea mangka piyadna. Ulah cumeluk ti kajauhan.
1: Olah.
0: Menta supaya laksanakeun anu pahapan cen. Jing kewajiban Arandika. Salah ku warga negara. Anu kiwari negara keur katarajang panyakit.
1: Olah.
0: Anu hese pisan diungkulanana.
1: Jeung kumadeen.
0: Anu kiwari ku kaulah keur diihtiaran.
1: Olah.
0: Panangi. Kakidul lapur kawetan teu aya kakelar uleh ka Kulon Dawung Pujing hingga aya katerangan anu bulut ti geping-geping acan.
1: Olah, na kumaha carana nya?
0: Moal eta. Aula menta supaya bantuanana ti Arandika.
1: Kakawis kumahana tah?
0: Pikeun ngalengitkeun ieu panyakit.
1: Leres.
0: Bantuan.
1: Leres.
0: Oge pikeun nangtukeun nasib.
1: Leres.
0: Ngahonta cita-cita negara.
1: Mangga, mangga.
0: Manggayuh karaharjaning praja.
1: Allah, leres.
0: Menta supaya priatna jeung ati-ati tingkatkeun keamanan dina waktu ieu.
1: Oh, mangga, mangga.
0: Arandika ulah ngandalkeun kaula wungkul saku keamanan negara.
1: Moal mangga.
0: Tanpa gawe nu lancage pamohalan ieu ngahonta cita-cita bisa laksana.
1: Mangga, mangga aden, mangga aden.
0: Katruk-truk datang dua urang jamaah anu hajaba ka ngarebut garwana wa Prabu. Anu kasaktianna luar biasa. Wa Semar Badranaya. Ulah kaget ieu kaula,
1: pada iya kana layar mangih.

0: lampah eta kacarios di kampung anu nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis desa Kenagoro Wong Pakuwon Semar Badranaya. Sapa medale pun Semar Sapola Putra
1: yang
2: pulang
0: kade kakang silain kumaha kitu ieu panyakit baraya-baraya uah deuleu hese bisa diungkulanana deuleu jang
1: mah wae atuh wae
0: teh ayana cu
1: sabar
0: kadari kitu kakang silain jang
1: mangga mangga mangga
0: inung silain can datang ti kebon teh cu
1: ka kebon pulang sareng saka ka teh kebon teh
0: jeung si Gareng we biasa
1: naon wadi kebon eta?
0: Hih, nya kitu roay alaleunana teh cu.
1: Paria melak pariawa.
0: Nya kitu teh sok sanajan bari jeung panyakit beuki nerekap cu, aya anjuran ti pamarentah mah kuat teh henteu make jeung dit engkekeun.
1: Kada dilaksanakeun program.
0: Dilaksanakeun program ti pamarentah teh ujar.
1: Aya freda wae. Heh, ikut membangun teh teh
0: milu ngawangun deuleu ujar.
1: Sok
0: partisipasi teh gunakeun dina waktu ayeuna cu.
1: Rame-rame sareng.
0: Ih nya kitu baheula mah deuleu ujang.
1: Leres tekan sukumata.
0: Karuhun dina mangsana ngarebut kamardikaan nagara teh nepi ka guyang getih masihan Ibu Pertiwi ku getih. Toh pati jiwa raga keh nyawa kadekeun kasalametan nagara jeung bangsa.
1: Aloh toh pati.
0: Tapi ayeuna deui geus merdeka hayu urang eusian ieu merdeka teh kitu cu.
1: Carana

0: Ini kejadian nepi kaki. Ukur ba ukur kapan urang teh ing harepan ieu kejadian teh anu sakieu hese. Katuruk-turuk ayeuna aya jama anu ngadon kitu. Ujang hayu geus singkeukeun baju leungeun kencak katuh hujan. Wajar dina waktu ayeuna ngabelaan dunungan jeung nagara. Sasat ieu teh bisi mamawa ka masyarakat tetep bakal ngarugikeun hayu geus singkeu seungas tajiga dawala. Urang lumampah ka pusitna.
1: Bantuan.
0: Saya bangga.
1: Wah istri kemana?
0: Tadi teh sing bade nyemelakeun peuteuy cenah tilu tangka deui kamari teh aya di lombangan parantos nyun. Sareng sigareng katongoh aya teh nyun.
1: Aduh. Matua.
0: Nya sae mangga. Sayogi atuh da aya uang mah teu tiasa gelut teh parantos kieu ka kolotanana sawies pun anak wae. Mangga pun anak mah sing bujeng hiya ka purut marganing tanah galarapatina ge kasangakeun.
2: Coba eta ka anak nepi ka kitu.
3: Kumaha Kang?
2: Lamun inu suni ku aing diala nyawana.
3: Isna lalawara atuh teh.
2: Batur rumah ka anak teh dinangna dinengne dublang-blang blung-blung ieu patina dibikeun.
0: Ay. Ngomong teh sia. Sangeunahna si aing teh salaku warga nagara. Yeuh, dengge ku si aing.
2: Naon, Pak?
0: Dewek teh rido lamun si aing korban di medan perang. Dewek rido lamun silaing pati di medan jurit. Dewek rido lamun silaing ancur medan tempur alatan ngabela nagara jeung bangsa. Tapi aing teu rido, tapi aing teu ikhlas lamun siang ngaringkuk dina golodog batur dipaehan deungeun bari jeung geus ngahareuyan pamajikan batur jurit.
2: Oh kitu. Cuh, nu meka hartos. Ku Ananda.
1: Ulah heureuy wae hayu uwa urang lumampah wae.
0: Sae bangga ayeuna.
1: Ayeuna para-para
0: hayu jang, urang lumampah deuleuh jang.
2: Itu atuh dola ampi-ampi keun heula si borontok mun teh. Eta paraban heula hayam memeh init atuh kunci tuna dina beas perelek. Atawa pihak keuneu ka tetangga bisi mah datang meunang pancen kitu ayeuna dadakan ti kota. Sae atuh kulan ayeuna
1: geus para-para.